انسى الحب يوم يقابلني خايف اجرب خايف اهرب خايف اقرب يبعد عني خايف اني